0: ہوں۔ اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔
1: فاصفح عنہم وقل سلام فسوف يعلمون،
0: تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حامیم والکتاب المبین،
0: حامیم اس کتاب روشن کی قسم۔

0: کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں۔
1: فیہا یفرق کل امر حکیم،
0: اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں۔
1: امرا من عندنا انا کنا مرسلین،
0: یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔
1: رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم،
0: یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔
1: رب

0: الاولین.
1: اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے, وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے.
0: بل ہم فی شک یلعبون,
1: لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں.
0: فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین,
1: تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا.
0: یوش الناس هذا عذاب علیم,
1: جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے.
0: ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون,
1: اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر, ہم ایمان لاتے ہیں.
0: انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین,
1: اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے.
0: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون,
1: پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے.
0: انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون,
1: ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو.
0: یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون,
1: جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے.

0: تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں،
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ،
0: اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعقب کریں گے،
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ،
0: اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا،
1: كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ،
0: وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے،
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ،
0: اور کھیتیاں اور نفیس مکان،
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ،
0: اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے،
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ،
0: اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا،
1: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ،
0: پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی،
1: وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ،
0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی،
1: مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ،
0: یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا،
1: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ،
0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا،

0: اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی.
1: ان هؤلاء ليقولون
0: یہ لوگ یہ کہتے ہیں
1: ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين
0: کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں.
1: فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ
0: بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ.
1: اَهُمْ خَيْرٌ

0: بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہ گار تھے۔
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔
1: مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
0: ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین
0: کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے۔
1: یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا ہم ینصرون
0: جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی۔

0: مگر جس پر اللہ مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے۔
1: ان شجرۃ الزقوم،
0: بلا شبہ تھوہر کا درخت،
1: طعام الاثیم،
0: گناہگار کا کھانا ہے،
1: کالمہل یغلی فی البطون،
0: جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا،
1: کغلی الحمیم،
0: جس طرح گرم پانی کھولتا ہے،
1: خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم،
0: حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ،
1: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم،
0: پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو،
1: ذق انک انت العزیز الکریم،
0: اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار ہے،
1: ان ھذا ما کنتم به تمترون،
0: یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے،
1: ان المتقین فی مقام امین،
0: بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے،
1: فی جنات وعیون،
0: یعنی باغوں اور چشموں میں،
1: یلبسون من سندس و استبرق متقابلین،
0: حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے،
1: کذالک وزوجناہم بحور عین،
0: وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے،
1: یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین،
0: وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے،
1: لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولى ووقاہم عذاب الجحیم،
0: اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا،
1: فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم،
0: یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے،
1: فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون،
0: ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں،
1: فارتقب انہم مرتقبون،
0: بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،

0: حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے۔
1: ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین،
0: بے شک آسمان اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔
1: وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون،
0: اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
1: وقتی

0: اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں, اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا, اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ.
0: یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں, تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ,
0: ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے.
1: يَسْمَعُ

کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں، سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَإِذَا

ان کے سامنے دوزخ ہے اور جو کام وہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔

مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں۔

اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔

0: جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔
1: وخلق

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے, تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے, تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے, اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں, صرف ظن سے کام لیتے ہیں. وَإِذَا

0: کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔
0: اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔

0: اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی، جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔
1: ہاں

اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔

اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔

یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔

0: اور آسمانوں اور زمین میں اسی، اور وہ غالب اور دانا ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمہ البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
1: والارض وضعها للأنام
0: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں۔
1: والحب ذو العصف والریحان،
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے.

0: إلا بسلطان.
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں.

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ،
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں،

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟
1: فیہما عینان نضاختان،
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں،

0: اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ۔

0: listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.
1: خواتین و حضرات, کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں, اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں. تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش, کسی کی التجا, کسی کی شکایت. ذرا توجہ فرمائیں.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے برطانیہ کے ساتھ مضبوط اور مستقبل کی ضروریات سے ہم آہنگ تعاون برقرار رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر نے پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے چینی ہم منصب اور عوام کو دلی مبارکباد دی ہے۔ پاکستان نے فلسطین اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے حوالے سے بین الاقوامی قانون سے تجدید عہد پر زور دیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। صدر مملکت اور وزیر اعظم نے پاکستان اور چین کے دو طرفہ سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر دونوں ممالک کے عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ شہباز شریف نے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اراکین کی تعداد بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان اور ایشین انفراسٹرکچر بینک نے توانائی کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اور پاکستان نے بالخصوص فلسطین اور بھارت کے غیر قانونی زیر تجدید پر زور دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کے تاریخی موقع پر پاکستان اور چین کے عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ پاکستان کے عوام چین کے عوام کا انتہائی احترام اور ان سے خصوصی محبت رکھتے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی سماجی معاشی ترقی اور قومی ترجیحات میں چین کا اہم کردار ہے۔ صدر نے چین کے ساتھ دیرینہ دوستی مزید مستحکم بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 21 مئی 1951 سے پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات شروع ہونے کے بعد اب تک تصفیراتی تعاون کے لیے پاکستان کا ایک سدہ بہار شراکت دار چین بن گیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مختلف شعبوں میں چین کے تعاون کو بے حد سراہتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ارکان کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: دن کے 12 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت اور وزیر اعظم نے پاکستان اور چین کے دو طرفہ سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر دونوں ممالک کے عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں ایک کارروائی کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گرد سرغنا خارجی عمر اور دیگر 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. دفتر خارجہ نے بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غیر قانونی طور پر روکنے کی مذمت کی ہے.
1: کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
1: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: سرور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101.
2: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو. یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے. نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں. ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں. اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی. وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں. اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں. نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں. نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.
1: سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیر اعظم نے چین کے ساتھ اپنی تصویراتی شراکت داری کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اپنے دو طرفہ تعلقات کو آزمودہ دوستی قرار دیا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ملک بھر میں پائیدار امن و استحکام کے حصول تک پورے قومی عزم کے ساتھ جاری رہے گی. سرکاری اسکیم کے تحت پاکستانی عازمین کو سعودی عرب پہنچانے کے لیے حج فلائٹ آپریشن آج رات مکمل ہوگا. کل جماعتی حریت کانفرنس نے ممتاز حریت رہنماؤں میر وائز مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبد الغنی لون کو آج ان کی یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا. اور اب خبروں کی تفصیل.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Okay, next caller. Assalamu alaikum caller. Hello, kaun hai hamare sath, kahan se?
1: Assalamu alaikum.
0: Waalaikum assalam ji. Waalaikum assalam. Kaise hain aap? Theek hain.
1: Shukr alhamdulillah rabbil
0: alamin. Janab, janab, janab, janab, janab. Kaise hain?
1: Shukr alhamdulillah sir. Lahore Shahbag se Mohammad Naveed baat kar raha hoon.
0: Kya baat hai ji? Shahbag se Naveed sahab, kaise hain? Kaisa mausam hai Lahore ka?
1: Ji sir ji, is waqt chhat pe baitha hua hoon. Isme
0: kis pe baithe hue?
1: Chhat pe baitha hoon. Chhat pe baitha. Itni achhi hawa chal rahi hai na.
0: کیا کریں پھر؟
1: نہیں سر کیا کرنا ہے، انجوائے کر رہے ہیں.
0: اچھا نہیں مطلب کیسے انجوائے کریں؟ ہوا مطلب کیا؟ ہوا ٹھنڈی چل رہی، منہ کھول گیا کر کے کھڑا ہو گئے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سینے پہ لگے. کیا کچھ بتائیں نا کہ بھائی میں کھانا کھا رہا ہوں، کوئی پکوڑے کھا رہا ہوں، کوئی چائے پی رہا ہوں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، شاعری سن رہا ہوں، پروگرام سن رہا ہوں، گانے سن رہا ہوں. کچھ تھوڑا سا الیبریٹ کرو، زندگی میں بولنا سیکھ. لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں ملتا، تجھے پورا پاکستان اس وقت سن رہا ہے، تو مطلب فار گرانٹیڈ لے رہا ہے دوست ہمیں. کانوں سے ہمارا شو سن رہا اور ہاتھوں سے تم کیا کرو؟ کتنی غلط بات. نہیں یہ باتیں نہ کرو، یہ باتیں میرے ساتھ نہ کرو نوید، میں بتا رہا ہوں تمہیں، میرے ساتھ یہ باتیں نہ کرو.
1: یہ ہاتھ مجھے دیکھے ٹھاکر، میں ہاتھوں سے جانوروں کر یہ بورے کر رہا ہوں.
0: اچھا اچھا اچھا، جانوروں کی کیا کر رہے ہو؟
1: چھوٹے چھوٹے پیس کر رہا ہوں روٹیوں کے، صبح
0: ڈالنا. اچھا اچھا، میں کہ پتہ نہیں ہونے قربانی کر لی صبح کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں.
1: نہیں نہیں،
0: چڑیاں کا میں کہنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ.
1: جی سر حکم کریں.
0: تمہیں شاعری آتی ہے؟
1: شاعری
0: میں
1: کون سا مرزا غالب ہوں.
0: نہیں مرزا غالب کی تو مونچھ بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ مطلب تم مطلب ویسے کبھی کوئی شاعری پڑھی ہو، سمجھی ہو، سنی ہو؟
1: شاعری تو سر میں دو شعر سنا سکتا ہوں.
0: ہاں دو ہی سنائی، تیسرا ہم سے برداشت بھی نہیں ہونا. سنا میرا دوست، سنا.
1: ہاں یہ بھی بات ہے.
0: ہاں سنا سنا میرا بھائی سنا.
1: کندا کچھ اونج بھی راما اوکھیاں سن،
0: اوئے ہائے ہائے،
1: کچھ گل وچ کم دا توگ وی سی.
0: صحیح گل،
1: ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ,
0: ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ. ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ. ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼.

0: ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਕਾਤਾਂ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਕਰੂਗਾ ਨਿਹਾਲੀ, ਮੈਂਡਾ ਪੀਆ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਲਾ। ਇਕਤਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੁਆ ਕਰਦੇ ਥੇ ਪਠਾਨੇ ਖਾਨ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਉਸੀ ਗਾਓਂ ਕੀ ਥੀ ਜਿਸ ਗਾਓਂ ਸੇ ਵੋ ਥੇ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਉਸੀ ਗਾਓਂ ਸੇ ਥੀ। ਹਾਂ ਪਠਾਨੇ ਖਾਨ ਕੋਟ ਅੱਦੂ ਸੇ। ਤੋ ਵੋ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਨਕਾ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂਡਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂਡਾ ਜਾਨ ਵੀ ਤੂੰ। ਤੋ ਉਸਮੇ ਕੋ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਫਰੀਜ਼ੇ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂਡਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤੂੰ। ਅਸਲ ਮੇਂ ਅਬ ਲੋਗ ਨਾ ਇਸਕੋ ਮਿਜਾਜ ਪੇ ਲੇਤੇ ਹੈਂ। ਅਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ
0: ਹੈ। ਵੋ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਆਤੀ,
1: ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਕੀ ਰੂਹ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਫਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸ ਲਿੰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਯੇ ਕਲਾਮ। ਵੋ
0: ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਆਤੀ ਹੈ ਮੁਝਕੋ ਨਾ ਵਜ਼ੂ ਆਤਾ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਲੇਤਾ ਹੂੰ ਜਬ ਸਾਹਮਨੇ ਤੂੰ ਆਤਾ ਹੈ।
1: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ।
0: اب بات کہیں اور جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک میری عرض سن لیجئے گا ذرا۔ خدا تعالی کے سامنے سر کوئی جا ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ ہے، اب وجہ پوچھئے اس کی۔
1: اس لیے کہ وہ کسی جگہ محدود ہی نہیں ہے۔
0: سر محدود بالکل یقینی طور پر محدود بھی نہیں ہے، لا مکان ہے اس کا، تو کوئی ہر جگہ ہی تصور ہے اس کا، لیکن اس کے ایس او پیز پورے اس لیے کہ یہ جا نہیں سکتے کہ جو اپنے شرک میں ایک پٹی بھی برداشت نہ کرے۔
1: بالکل صحیح بات ہے
0: بھائی، اب میں کہہ گیا ہوں، لوگ سن گئے ہیں، اب دن بھی وہ چل رہے ہیں کہ جو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کی محبت میں ایک پٹی جتنا فاصلہ برداشت نہ کرے، کہ پٹی کیوں باندھی،
1: وہ بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔
0: ہائے ہائے ہائے ہائے، یار میں کہاں سے سن رہا ہوں، آپ لوگ کہاں سے سنا رہے ہیں۔ خیر ہاں جی، حکم کیجئے سر، کیا کہنا چاہیں گے؟
1: کیا بات ہے، تکبر وحدانیت کی وہ چادر ہے کہ جس نے اس کو چھوا وہ تباہ برباد ہوا۔
0: واہ واہ واہ واہ واہ،
1: اور تکبر اسی کو لے رہا ہے۔
0: واہ صحیح
1: بات، کائنات تو پھر بھی محدود ہے، وہ لامحدود ہے۔
0: صحیح بات ہے،
1: اور آپ نے بات گفتگو جو کی تھی اس میں ایک شعر یاد آیا تھا، فقیرانہ آئے سزا کر چلے میاں خوش رہو
0: ہم دعا کر چکے۔ واہ واہ واہ واہ واہ واہ، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، ہماری
1: اور دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔
0: ارے ارے، تو پھر اقتدار صاحب سنیے نا، وہ کہتا ہے کہ آپ کا حکم تھا، سرکار ہونے نہیں دیا، آپ کا حکم تھا، سرکار ہونے نہیں دیا، دل کو دنیا کا طلبگار ہونے نہیں دیا۔ آپ کا حکم تھا، دیکھیں بات یہاں پر میری ذات کی، آپ کی ذات کی تو ہے نہیں نا۔ اب پرابلم پتا کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ جب لوگ ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز فیسینیٹ نہیں کرتی، آپ کو وہ فیسینیٹ نہیں کرتا، آپ کو یہ معاملات ایسے۔ ارے بھائی سب کچھ کرتا ہے، اگر حقیقت پوچھتے ہیں تو ہر وہ لذت جو دنیا میں رہنے والے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، وہ ہر انسان کو یکساں کرتی ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ اس پہ اگری کرتے ہیں کہ نہیں؟
1: بالکل صحیح۔
0: اگر کسی کے لیے الکوہل اٹریکشن کا باعث ہے، تو وہ ہر انسان کے لیے اتنی اٹریکشن کا باعث ہے۔ اگر کسی کے لیے حرام کا پیسہ، کسی کے لیے کچھ بھی ایسی چیز جو کہ چاہے گناہ ہو، چاہے وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ لذت رکھتی ہے تو وہ ہر بندے کے لیے لذت رکھتی ہے۔ لیکن مسئلہ پتا کیا ہے، مسئلہ پتا یہ ہے کہ بھائی زندگی آپ کے پاس، یزید کے پاس بھی وہی زندگی ہے، حسین کے پاس بھی وہی زندگی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ حسین نے اس زندگی کو کس چیز کے لیے استعمال کیا اور یزید نے کس چیز کے لیے استعمال کیا۔
1: جناب اسلام بھی پڑھ رہے تھے سناتن مستقیم، اور سورہ ہم جو ہے شمر بھی پڑھ رہا تھا، مگر شمر غور نہیں کر رہا تھا، جناب اسلام غور کر رہے تھے اس کے اوپر۔
0: حقیقت حقیقت
1: جناب سناتن مستقیم،
0: اور میں آپ کو ایک اور، ابھی آپ نے اس ملعون کا ذکر کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو، سر
1: خاتمہ بالخیر ہو، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔
0: یہ جس، یہ جب جب جو جو اس وقت مجھے سن رہا ہے، خاص طور پہ ینگسٹر سن رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں، ہمیشہ اپنے لیے دعا کیا کرو، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا, میرا میرا خاتمہ اچھے عقیدے پر کرنا, میرا خاتمہ جو ہے وہ اچھے ایمان پہ کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ملعون کا آپ نے نام لیا ہے شمر کا, یہ ایک دور میں امام علی علیہ السلام کی سپاہیوں میں شامل تھا.
1: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ,
0: یہ شاید سننے والوں کو سن کے تھوڑی حیرانی ہو, آپ ذرا سرچ کیجیے
1: تاریخ,
0: آپ تاریخ پڑھیے, یہ کچھ تو یہ ملعون جو تھا امام علی علیہ السلام کی طرف سے لڑنے والوں میں تھا کچھ جگہوں پر.
1: بالکل ایسے ہی تھا, بالکل ہے, میں نے تو پڑھا ہوا ہے,
0: ایسے ہی ہے.
1: آپ مگر ایمان وہ چیز ہے جو ہر سیکنڈ ہر لمحے تبدیل ہوتا رہتا ہے, اور خدا نہ خاصا وہ لمحہ آ جائے جب آپ کفر پہ ہوں ملک الموت آ جائے.
0: ایسا ہی. اب آپ کو سر ایک یہاں پہ ایک اگر مزے کی بات بتاؤں, دیکھیں بات ساری کھول کے سامنے رکھ دوں تو پھر نہ آپ کے سننے کا فائدہ نہ لوگوں کے سننے کا مزہ. اب ذرا آپ نے اس کو ڈی کوڈ کرنا ہے اس بات کو. آپ نے ایک حدیث مبارکہ سنی ہوگی, سرکار دو جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ بہت خوبصورت قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن صرف ان کے گلے تک رہے گا, دلوں تک نہیں اترے گا.
1: ایسا ہی ہے,
0: ایسا ہی ہے نا,
1: بالکل ایسا ہی ہے.
0: تو وہ قرآن گلے میں رک کے دیکھے گا کہ دل میں ناطق قرآن موجود ہے یا نہیں. اگر ناطق قرآن نہیں ہے تو میرا اس دل میں کیا کام پھر.
1: بالکل صحیح بات ہے.
0: ارے یار, ارے
1: اور ایسے تو بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں جس کو کوٹ میں کر سکتا ہوں, مگر اس وقت یہ
0: خیر خیر اس کو میں کمپلیٹ کروں, اس کو میں کمپلیٹ کروں. وہ کہتا ہے کہ آپ کا حکم تھا, سرکار ہونے نہیں دیا, لذت بھی تھی,
1: سرکار ہونے نہیں دیا,
0: لذت بھی تھی, اٹریکشن بھی تھی, دل بھی کرتا تھا, آزادی بھی تھی, اور سب سے بڑی بات موقع بھی تھا, لیکن آپ کا حکم تھا سرکار ہونے نہیں دیا, دل کو دنیا کا طلبگار ہونے نہیں دیا. اور ذرا اگلا جملہ سنیے گا, سر کہتا ہے کہ ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت ہی نہیں دی. ایرے غیرے کو, اب ذرا اس کو میں ایک آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں سر. اس کو نا لوگ سمجھتے ہیں ذرا بیسک اس پہ کہ ایرے غیرے مطلب اس انسان اس انسان کو ذرا اوپر لے جائیں, اس کو ذرا اوپر لے جائیں. اب میں ساری بات اگر کہہ دوں تو پھر معاملات تو ختم ہو جائیں گے نا, ذرا اوپر لے جائیں. وہ کہتا ہے ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی. ایرے ارے آپ لوگ کہاں سے سن رہے ہیں, کہاں سے سنا رہے ہیں. کہتا ہے کہ آپ کا حکم تھا سرکار ہونے نہیں دیا, دل کو دنیا کا طلبگار ہونے نہیں دیا, اور ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی. اب آخری جملہ سنیے گا, جملہ کہہ کے آپ سے داد وصول کروں گا. داد دعا کی صورت میں ہونی چاہیے, داد کی صورت میں نہیں. داد جہاں سے چاہیے ملائکہ وہاں سے لے کر آئیں گے. کہتا ہے دل کو دنیا کا طلبگار ہونے نہیں دیا, آپ کا حکم تھا سرکار ہونے نہیں دیا, دل کو دنیا کا طلبگار ہونے نہیں دیا, آپ کا حکم تھا سرکار ہونے نہیں دیا, اور ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی, دل کو دل رکھا ہے بازار ہونے نہیں دیا. دل کو دل رکھا
1: ہے, کیا مفہوم ہے, کیا روحانیت ہے, کیا لاجواب ہے.
0: سلامت رہے, سلامت
1: ہونے نہیں دیا. میں جتنی تعریف کروں کم ہے.
0: سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے.
1: لاجواب لاجواب جواب ہی نہیں ہے.
0: سلامت
1: آپ نے جو کہا ہے اس میں شاعر نے کہا تھا مینا بھی بھرا, ایک بچے کو مینا بھی سمجھانا پڑے گا.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ,
1: وہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس دل کو اسی کا ہو کے رہا, وہ دل کسی اس کو بازار نہیں ہونے دیا. جس برجستگی سے آپ کوٹ کرتے ہیں اس وقت وہ جھولے لال لگ جاتا ہے
0: سر. سلام,
1: میں حوالے بلند کہہ دیتا ہوں کہ وہی شیر یاد آتا ہے میرے رنیش کا,
0: اب آپ زیادتی کر رہے ہیں, اب آپ زیادتی کر رہے ہیں. میں اب یہاں پہ یہ جگہ تھوڑی ہو جائے گی, یہ کائنات میرے ساتھ رقص کرے گی اس کے اوپر, یہ کائنات میرے ساتھ اب اس پہ رقص کرے گی. ذرا سنائیے سنائیے ذرا سنائیے, مل کے پڑھتے ہیں اس کو, سنائیے ذرا.
1: شیر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے,
0: آہا آہا,
1: रन एक तरफ करके कौन कांप रहा है।
0: भाई वाह भाई वाह भाई वाह,
1: ये जो आपके अंदर जो
0: इकतदार साहब सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, अब आपने छेड़ा है तो छोड़ना नहीं है दरमियान में, अब आपने छेड़ा है तो छोड़ना नहीं है, अब या मैं रह जाऊंगा या आप रह जाएंगे, ठीक है, अब या एक तरफ आप होंगे दूसरी तरफ मैं होऊंगा, आपने छेड़ दिया अब छोड़ना नहीं है। ये जो आपने अशार पढ़े हैं बेसिकली ये शायर ने उस तखय्युल की दुनिया में उस मकाम पर जाकर लिखे हैं जब सफैन में हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम अपना पहला हमला करने के लिए, जिंदगी में पहली जंग लड़ने के लिए मैदान में कदम रखते हैं, तो लोग कह रहे हैं ये तो बच्चा है, ये तो 13 साल का बच्चा है, बड़ा कमसिन है, ये क्या करेगा, ये करेगा क्या, लेकिन वो भूल गए थे अब्बास वो है जिसका इंतखाब अली करे, जिसका इंतखाब अली करे उसको अब्बास कहते हैं, तो उस तखय्युल की दुनिया में है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कहन कांप रहा है, हर सलातीने जबन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। भाई क्या बात है, क्या बात है भाई,
1: क्या फ्लो है, मैं पूरा करंट आ जाता है मेरे बॉडी में, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि मेरा पूरा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड
0: अब मैंने एक जुमले का सर सर नहीं इक्तदार साहब ऐसे नहीं, अब नहीं सुनूंगा कुछ, रुकिए मेरे साथ रुकिए, आखिरी स्टैंजा मैंने जान बूझ के रोका है कि आप सांस ले ले, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं आखिरी स्टैंजा के ऊपर आपसे दाद चाहिए, दुआ के थ्रू चाहिए, आप तैयार हैं? सुनने वाले तैयार है, मैंने आपको बता दिया कि ये मौका क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, शायर ने ये उस लम्हे लिखा है जब सफैन में हजरत अब्बास अलमदार शहनशाह वफा कदम रख रहे हैं। अब आखिरी स्टैंजा जो मैंने रोका था, आखिरी स्टैंजा जो मैंने जान बूझ कर रोका था, अब वो आपके हवाले करूंगा, कहता है कि ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, अब इस लम्हे आप जाने अब्बास जाने मौला की गुलाम में हाथ बुलंद होने वाले कभी किसी कमजर्फ का मोहताज ना हो, आज आपके उठने वाले हाथ मौला कयामत को आपके हवाले से विला की गवाही में कबूल करे। वो कहता है कि ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कहन कांप रहा है, हर सलातीने जमन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। अब सुनिएगा आखिरी स्टैंजा सुनिएगा, इस जुमले में कोई जाता है तो जाए, शायर लिखता है क्या लिखता है जरा सुनिएगा, शायर लिखता है के सर बकफ देख कर हैदर के पिसर को, सर बकफ देख के हैदर के पिसर को, सर बकफ देख के हैदर के पिसर को, जिब्राइल नरसते हैं समेटे हुए पर को।
1: क्या बात है,
0: सलामत रहे सलामत रहे सलामत रहे,
1: इस कदर इस कदर मर्जिस्तगी, इस कदर अबूर, इस कदर रवानी, इस कदर खूबसूरत बन का पेशर,
0: सलामत रहे सलामत रहे, माँ हुसैन की राजी हो आप पर, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: आला अरफा पेश करना कलाम को,
0: सरूर में रहिए सरूर में रहिए इक्तदार साहब, सरूर में रहिए, ये सब उन्हीं की अता है, ये दर सैयदा की अता है, ये जुबानें अगर इन मौजूद पर ना बोली तो फिर इन जुबानों का खामोश हो जाना ही बेहतर है। जी जी जी जी जी जी जनाब भाई वाह भाई वाह भाई वाह, कमाल है कमाल है, इक्तदार साहब सरूर में रहिए सरूर में रहिए। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सुरूर में रहिए, दुआ में याद रखिएगा, माँ हुसैन की राजी हो आप पर। ये किस शेर की आमद है रन काम पर, ऐसे नहीं जाके मैं दलेरी से पढ़ रहा हूँ तू दलेरी से सुन, मैं अपने जुमलों का नहीं, अपने लफ्जों का नहीं, मैं अपने हरफों का भी जामिन हूँ, मैं वो पढ़ने वाला ही नहीं जो घड़ी देख कर पढ़ रहा हो। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कहन कांप रहा है, हर सलातीन जमन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, सर बकफ देख कर हैदर के पिसर को, सर बकफ देख कर हैदर के पिसर को, जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को।

السلام علیکم جی, کالر کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے؟ ہیلو ہیلو, وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے؟ اقرا, کیا حال ہے بچے؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں. کیا کہنا چاہو گے اقرا؟ کیا کہنا چاہو گے بچے, کیا کہنا چاہو گے؟ اصل میں وہاں سے نیچے آتے بڑا ٹائم لگتا. ہاں جی, نیکسٹ کالر 0511111001. کوشش کیجیے کہ آپ اگر کال کریں تو آپ کے پاس کچھ ہو ضرور بات کرنے کے لیے, تاکہ ریپیٹڈلی مجھے یہ نہ کہنا پڑے کیا کہنا چاہو گے, اگر آپ ایک ہی جملہ یا ایک جملہ بھی نہیں ایک لفظ بار بار کہیں. اچھا یار, میں نے ایک چیز ضرور کہنی ہے, میں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ آؤٹ لیٹس پہ جاتے ہیں اور مطلب کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے آؤٹ لیٹس ہیں فاسٹ فوڈ کے یا ڈیزرٹس وغیرہ کے, تو وہاں جا کے کوئی بچہ جیسے یہ جو بیگرز ہوتے ہیں کچھ مانگیں اور ان کو نہ دیا جائے, تو وہ کوئی بندہ اپنا موبائل فون کا کیمرہ نکال لیتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھے جی بچہ کچھ مانگ رہا تھا, انہوں نے دیا نہیں, اینڈ آل دیٹ. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں ایک خاتون کیمرہ اٹھا کے وہ بالکل جو ڈیزرٹ ایک برانڈ ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, ان کے جو امپلائیز ہیں ان کے بالکل چہرے پہ کیمرہ مار رہی ہے اور کہہ رہی دیکھے جی ایک بلی کے لیے میں نے ان سے دودھ مانگا, یہ مجھے بلی کے لیے دودھ نہیں دے رہے. ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک بلیک میلر ٹائپ جرنلسٹ بن گیا جب سے موبائل فون میں کیمرہ آیا ہے, جبکہ کوئی ایتھکس نہیں ان کو. آپ کو پتہ ہے یہ ایتھیکلی اگینسٹ ہے کہ آپ کسی کی ویڈیو اس کے کنسنٹ کے بنا بنائیں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے برانڈز ہیں, ہم اگر نام بھی لینا چاہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کے ایف سی ہو گیا, میکڈونلڈز ہو گیا, اور جتنے بڑے برانڈز ہیں اگر ہم آئس کریم کی بات کرتے ہیں, باسکن رابن ہو گیا, سویٹ کریم ہو گیا, جتنے بھی برانڈز ہیں, ان کے ہاں جو سٹاک آتا ہے وہ کیلکولیٹڈ آتا ہے. ایون جو کپس ہوتے ہیں نا, کپ جو خالی کپس ہوتے ہیں وہ بھی کیلکولیٹڈ آتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ ان سے کہیں گے کہ ایک کپ دے دیں مجھے خالی, تو یہ کہیں گے سوری سر یہ کیلکولیٹڈ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں دے سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو, یہ کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں. اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. میں نے ایک فاسٹ فوڈ کے برانڈ میں بطور ویٹر کام کیا ہے آج سے 15 سال پہلے, تو مجھے اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس جو ہے وہ انفینٹری آتی ہے تو ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے. مطلب ایون اگر ایک گلاس بھی آپ وداؤٹ سیل دیں گے, مطلب فار ایگزامپل ایک کولڈ ڈرنک ہے اور وہ اس گلاس میں جانی ہے اور آپ نے وہ گلاس کسی کو ویسے ہی دے دیا, اس نے آپ سے کولڈ ڈرنک بائی نہیں کیا, تو وہ پیسے آپ کی جیب سے دیے جائیں گے, پھر آپ کی تنخواہ سے کٹیں گے. یہ ایک رول ہے ان کا, اور یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں جو ان کی برانچز ہیں ان میں ہے, دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ ان کے آؤٹ لیٹس ہیں ان میں ہے. تو یہ میں بڑی ایک عجیب سی چیز دیکھ رہا ہوں, وہ خاتون جو ہے وہ بلی نے دودھ نہیں دیا, پھر وہ انہوں نے دودھ دیا, انہوں نے کہا میم اس کے 200 روپئے, پھر وہ اس کے اوپر اس نے ویڈیو بنانا شروع کر, دیکھیں جی بلی کے لیے دودھ دیا تو 200 کے لیے دیا. ارے بھائی, اگر آپ کسی بھی اسٹرے ڈاگ کو یا اسٹرے کیٹ کو دیکھ رہے ہو, اس کو فیڈ کرنا چاہتے ہو, ایک گڈ ویل جسچر دینا چاہتے ہو, تو یہ آپ چاہ رہے ہو نا, آپ کرو. آپ نارمل کسی شاپ سے یہ جو نارمل دودھ کا ڈبہ ہوتا ہے وہ لو اور اس کو پلا دو. سب سے اول بات میں آپ کو بتاؤں کہ بلی کے لیے یہ جو ڈبے والا دودھ یا یہ جو ایون دوسرا دودھ آئس کریم وغیرہ میں یوز ہوتا ہے, یہ ایکچولی زہر کے مترادف ہے. لیکن خیر لوگوں کو موسٹلی یہاں پہ اس طرح علم نہیں ہے. اچھا پھر یہاں پر ایک سوال بلکہ میرے سے کیا بھی گیا تھا, چلیں مجھے اس سے اس ویڈیو سے یاد بھی آ گیا, ویسے میرے ذہن میں نہیں تھا, چلیں اچھی بات ہے, مجھ سے انسٹاگرام پہ ایک سوال کیا بھی تھا کہ ایک مہم بھی چل رہی ہے شاید پنجاب میں یا پاکستان کے بھی ہر علاقے میں, کہ جو اسٹرے ڈاگز ہیں ان کو مارا جا رہا ہے, زہر دی جا رہی ہے یا ان کو فائر کیا جا رہا ہے اور ان کو ختم کیا جا رہا ہے. تو وہ ویڈیو میرے ساتھ شیئر ہوئی اور وہ ظاہر ہے جب آپ پلے کرتے ہیں ایک جانور کو مارا جا رہا ہو, زہر دی جا رہی ہو, وہ تکلیف سے مر رہا, تو ظاہر ہے ایک تکلیف دہ ویڈیو ہے. تو اس کے نیچے بہت سارے لوگوں کی بڑی بدعائیں اور اس طرح کے معاملات, اور مجھ سے کہا گیا کہ ذیشان بھائی آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا رائے, ذرا اگر آپ بتا سکیں. اچھا دیکھیں, کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا, جب بھی اس کے سامنے کوئی ایشو آتا ہے, اگر تو ہے وہ تھوڑا سا بھی انٹلیکچوئل ہے, انٹلیکچوئل سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے دین کے حوالے سے یا دنیاوی تعلیم اس نے حاصل کر رکھی ہے, تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی ایشو کے اوپر ریئیکشن دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. دنیا میں صرف 2 طریقے ہیں جس کو آپ, جب بھی کوئی ایشو آپ کے سامنے آئے گا تو 2 طرح کے لوگ ہوں گے ڈیل کرنے والے, تیسرا کوئی ایسا بندہ یا کوئی ایسا طریقہ میں نے ابھی تک اپنی 32 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا. وہ 2 طریقے کون سے؟ ایک طریقہ ہوگا کہ لوگ جذباتی رد عمل اس پہ دیں گے, دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ شخص اکیڈیمیکلی اس کو دیکھے گا کہ یار اچھا چلو فار ایگزامپل یہ نہیں تو پھر اس کا آلٹرنیٹو کیا ہو سکتا ہے. سو جہاں تک میں یہ بات کہہ رہا ہوں, یقینی طور پر جو طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. اس طرح زہر دینا, پھر جانور کا اتنا تکلیف دے مرحلے سے گزر کے مر جانا, یا
फायर मार देना, वो तकलीफ से उसको गुजारना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, ये इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि वो जो स्ट्रे डॉग्स हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, बच्चों को काट लेते हैं या और बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। अब जब मैं ये बात करूँ तो हो सकता है कोई एनिमल एक्टिव मुझे सुन रहा हो, कहे अच्छा चलें फिर इसका मतलब काट लेते हैं तो इनको इतनी बेदर्दी से मार लें, तो भाई और बहन मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। जहर दिया जाना इस तरह गलत है, फायर मारना गलत है, करना क्या चाहिए? देखें करना इसमें ये चाहिए, शेल्टर्स बनाए जा सकते हैं, सेक्टर वाइज भी बनाए जा सकते हैं, और उससे हटके आप मतलब डिवीजन वाइज बना सकते हो, आप दो दो तीन तीन सेक्टर का एक शेल्टर हो सकता है। आप जो स्ट्रे डॉग पकड़ो वहां पर लेके जाओ, उसको न्यूट्रेंट कर सकते हो, न्यूट्रेंट से मुराद ये है कि वो अपनी नस्ल बढ़ाने की सलाहियत से महरूम हो जाए। अगर चले आप इसको भी गलत मानते हैं कि यार ये भी ठीक नहीं है, ये भी तकलीफ दे मरला होगा, हालांकि बहुत सारे लोग जो कि पेट रखते हैं घरों में, जो कैट्स रखते हैं, अगर किसी ने रखी होंगी तो मेरी बात समझ रहा होगा, अगर आप कैट्स रखते हैं, डॉग्स रखते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको न्यूट्रेंट करवा देते हैं। उसकी जो वजह है, इवन जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, जो जानवरों के डॉक्टर हैं, आप किसी से भी ये कंसल्ट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि यार हमने रेडियो पे एक बंदे को बात करते सुना था, वो सही कह रहा था कि गलत। जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं कि अगर आप अपने जानवर को न्यूट्रेंट करवा देते हैं तो वो बहुत सारी बीमारियों से बचता है, बहुत सारे उसको जो तकलीफ है वो नहीं होती हैं, वो हेल्दी भी रहता है और वो बेहतर रहता है, ठीक है। लेकिन चले फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि नहीं यार ये भी नहीं करना चाहिए, तो फिर इसका एक हल ये हो सकता है कि जो फीमेल डॉग्स हैं और जो मेल डॉग्स हैं उनको सेपरेट कुत्ते एक शेल्टर में रख दिए और वो फिर मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो कहीं तो रोकना है फिर आपने उसको ना। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि सेक्टर वाइज, या आप यूं कह लो कि जैसे अब इस्लामाबाद है F8, 1, 2, 3, 4, अभी चार डॉग्स होंगे यार, 60-70 स्ट्रे डॉग्स होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, आप उसको रखें, फीड दें, और एक टाइम आएगा जाहिर है उनकी नेचुरल डेथ तो होनी ही होनी है। सो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर ये जो सिलसिला है कि ब्लैक मेलिंग वाला भाई बिल्ली को दूध नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, इतना बड़ा आउटलेट चला, और भाई आउटलेट जो चला रहा है वो बंदा, वो तो शायद पाकिस्तान में पता नहीं बैठा भी है कि नहीं, ये जिसको आप कैशियर के मुंह पे मार रही हैं या वेटर के मुंह पे कैमरा मार रही हैं, ये बेचारा तो ये ढोक रत्ते में रहता होगा, या मेरी तरह बेचारा गरीब आदमी है, कहीं छोटी सी गली में छोटा सा घर होगा बेचारे का, बाइक पे आता जाता होगा, उसको तो ये टेंशन होगी मैंने 416 रुपए का पेट्रोल कैसे पूरा करना है, ठीक हो गया, कैशियर के मुंह पे मार रही हैं या वेटर के मुंह पे कैमरा मार रही हैं, ये बेचारा तो ये ढोक रत्ते में रहता होगा, या मेरी तरह बेचारा गरीब आदमी है, कहीं छोटी सी गली में छोटा सा घर होगा बेचारे का, बाइक पे

0: ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਰੋਵਣ ਹਸਨ, ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਵੀ ਤੂੰ ਦਰਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ,
1: ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ।
0: ਆਪ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਬ ਆਪ ਕਿਸੀ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਵਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਡਾਕਟ੍ਰਾਈਨ ਇਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਭੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬਾਰ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਗੌਰ ਓ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਗੌਰ ਓ ਫਿਕਰ ਕਭੀ ਕਰੇ ਨਾ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਡਾਕਟ੍ਰਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ। ਆਪ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੋ, ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦੋ, ਔਰ ਆਪ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਵੀ ਲਈਏ, ਆਪਕਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਕਿਆ? ਜੋ ਵਾਕਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ? ਵੈਸੇ ਤੋ ਆਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਸੂਦ ਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਛੋੜਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਆਪਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਹੀਂ ਪੜੇ ਰਹੇਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਰ ਸੂਦ ਲੈ ਲੈਤਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੇਤੇ, ਛੋੜਤੇ ਹੈਂ ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ, ਰੋਜ਼ੇ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਭੂਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਮੇਂ, ਆਪਕਾ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੋ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ? ਮਤਲਬ ਆਪ ਪੂਰੀ ਜੋ ਡਾਕਟ੍ਰਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕੀ, ਵੋ ਇਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੇ ਪੇ, ਕਿ ਆਪਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਆਪਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੋ ਬਸ ਫਿਰ ਅਬ ਵੋ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੋ ਆਪਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਕਾਲਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਾਲਰ।
2: وعلیکم السلام، کیا حال ہے ذیشان بھائی؟ کیسے ہیں؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟
2: ریحان علی بات کر رہا ہوں، سیالکوٹ سے۔
0: ریحان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
2: ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟
0: کہہ رہا میں مالک کا بڑا احسان ہے، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، آپ سنائیے۔
2: بس میں نے ابھی ریڈیو آن کیا تھا تو کافی ٹائم بعد پھر آپ کو سنا ہے۔
0: کافی دیر کر دی، میرے وہاں آتے آتے۔
2: ہاں، تو بڑی خوشی ہوئی آواز سن کے اور آپ کی یہ اسٹرگل دیکھ کے۔ بس میرا میسج ایک یہ تھا کہ قربانی کی جو یہ عید آ رہی ہے تو والدین لے آتے ہیں گھر میں جانور لے آتے ہیں قربانی کے لیے، لیکن ان کے بچے جو ہوتے ہیں نا، کائنڈلی یہ میرا میسج ہے، اگر یہ لسن سن رہے ہیں تو ان پہ تھوڑا سا جو غور فکر کیجیے گا، وہ لے جاتے ہیں جانوروں کو بازاروں میں جہاں پہ فیملیز ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، جانور کو بھی پریشان ہو جاتا ہے یا وہ اس سچویشن میں آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو نا چھڑوا کے بھاگتا ہے۔
0: صحیح بات،
2: بازاروں میں
0: اصل میں نا سر، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جانور بیسیکلی پلے بڑے ہوتے ہیں دیہاتوں میں، اور وہاں پہ ان کو اتنا رش، اتنا شور، اتنی لائٹیں دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی، تو یہ جب دیکھتے ہیں پھر ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے پھر تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے ان کو۔
2: ہوتا تو ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا، جو فیملی شاپنگ کے لیے،
0: آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ میں ایگری کر رہا ہوں، میں ایگری کر رہا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بات جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میں صرف وجہ بتا رہا ہوں کہ کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ ویسے آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ کہہ بالکل ٹھیک رہے ہیں کہ نہیں لے جانا چاہیے، وہاں پہ
2: نہیں لے کے جانا ہے، کسی کی عید کی خوشیاں جو ہے نا
0: حقیقت
2: گھر پہ پھرتی کی بڑھ جاتی ہے۔
0: حقیقت ہے،
2: میسج یہ ہے،
0: حقیقت
2: اپنی خوشی اور اپنی دل کی اس بات کو اگر آپ لے کے اس طرح بازاروں میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کا نقصان ایسا ہو جائے،
0: ہاں
2: کوئی پیرالائز ہو جائے یا کوئی اس قسم کا، مطلب
0: ساری زندگی کا پھر اس کا وہ نقصان ہو۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔
2: تو یہ میسج تھا میرا بس اس عید کے لیے۔
0: چلیں، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ بڑی، اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ اچھا، تو خیر جناب، میں نے آپ سے ذکر یہ کیا تھا کہ جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں اس بار، اور جو لوگ یہ جملہ سنتے ہیں یا خود بھی کہتے ہیں کہ یار ہم نے قربانی نہیں کی، چلے آنے والے دور میں آپ خود کبھی کر لیں ضرور، لیکن اس روح زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اپنی قربانی نہیں کی یا جس کی قربانی نہیں ہوئی۔ حیران کن بات ہے، ایک منٹ دیتا ہوں میں جو بات کر رہا ہوں اس کا، اگر آپ پہنچ گئے میری بات تک تو مجھے بتائیں، میں مجھے خوشی ہوگی، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اگر پہنچ گئے تو خوشی ہوگی، نہیں پہنچے تو دکھ نہیں ہوگا، بے فکر رہے۔ میں آپ کو ایک منٹ دیتا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئی ہے میری بات کہ نہیں، تو ضرور مجھے اس کو کمنٹ کر یا انسٹا پہ میسج کر کے بتائیں۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے نامہ اعمال میں قربانی کا ثواب نہ لکھا جائے گا۔ اب وہ کیسے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔

وقت کے امام سے امام زین العابدین سے سوال کیا، بھیا سجاد پیاس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ سوال پوچھنا تھا جناب زینب آقازادی سلام اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بڑھی، کہا کیوں پوچھ رہی ہو؟ جناب سجاد نے کہا، پھوپھی اماں، اس نے یہ سوال اپنے بھائی سے نہیں کیا ہے، اپنے امام سے کیا ہے، مجھ پر لازم ہے میں اس کا جواب دوں. کہا پہلی قسم پیاس لگنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کہا ہاں بھیا، میں نے سنا تھا جناب قاسم کو یہ کہتے، بھیا قاسم یہ کہہ رہے تھے پیاس کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہا. کہا دوسری قسم وہ ہوتی ہے جہاں پر زبان تالو کے ساتھ جڑ جاتی ہے. کہا ہاں بھیا، میں نے دیکھا تھا بابا حسین علیہ السلام کی زبان پیاس کی وجہ سے تالو کے ساتھ جڑ رہی تھی. کہا تیسری قسم یہ ہوتی ہے مچھلی کی مانند، مچھلی کو باہر نکالو پانی سے تو وہ حالت تلذذ میں آتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے، تڑپتی ہے، جب تڑپنا بند کرتی ہے تو پھر ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ منہ کھولتی ہے اور منہ بند کرتی ہے. کہا ہاں بھیا، یہ حالت میں نے دیکھی ہے اپنے بھائی اصغر پہ. کہا چوتھی اور آخری قسم یہ ہوتی ہے کہ جسم سے پانی ختم ہوتا ہے، گوشت ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کرتا ہے. کہا بھیا، مجھے لگ رہا ہے میری پیاس کی شدت اب اس مقام پر ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں پیاس کی اس شدت پہ ہوں جہاں مجھے میرا جسم ساتھ چھوڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو سلائیے اپنے سینوں پر. آقازادی سکینہ آپ کی اپنی قسمت. آپ اپنے بھائیوں کو ضرور گلے لگائیے گا، عید کی نماز پڑھیں، ضرور گلے لگائیے گا اپنے بھائیوں کو، عید ملیے گا. آئے عباس آپ کی اپنی قسمت. تو یہ قربانی تو کوئی قربانی نہیں ہے، جو جانور کی ہے وہ بھی دے گئے آپ کے لیے آپ کے نبی، لیکن اس سے بڑی قربانی ان کے بچوں نے دی ہے. خدا نے کیا دے بڑی چیز پیاری، نبی کہنے لگے مولا حکم ہووے جاری. خدا نے کیا اچھا، اے اسماعیل اے کٹاری، کلیجے پیا ہتھ زباں بند کیتی، محبت دے جگر دے فرزند کیتی، پر نبی جی نے اپنا بیٹا لٹایا، رکھی چھری گردن تے مڑ ہتھ اٹھایا، زبط نہ ریا پلا کھی تے پایا. خدا نے کہا پٹی کیوں باندھی میری تیری محبت میں، پٹی کیوں آئی حسین کو؟ خدا نے کیا دے بڑی چیز پیاری، نبی کہنے لگے مولا حکم ہووے جاری. خدا نے کیا اے اسماعیل اے کٹاری، کلیجے پیا ہتھ زباں بند کیتی، محبت دے جگر دے فرزند کیتی، پر نبی جی نے اپنا بیٹا لٹایا، پر نبی جی نے اپنا بیٹا لٹایا، رکھی چھری گردن تے مڑ ہتھ اٹھایا، زبط نہ ریا پلا کھی تے پایا. اتھے حسین دی روح پکاری خدایا، اتھے حسین دی روح پکاری خدایا، اے میرا حصہ سی اے میں ہی نبھیندا، اے میرا حصہ سی اے میں ہی نبھیندا، اکھی ویک ہک نہیں 72 دے آندا.

ہم نغمہ سرا کچھ غزلوں کے، ہم صورت گر کچھ خوابوں کے، بے جذبہ شوق سنائے کیا، کوئی خواب نہ ہو تو بتائیں کیا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، اور ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے، وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما

کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اور میرا کام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

0: اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔
1: وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً

اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت, اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔

اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔

یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔

اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکیں عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔

اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔

0: اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے۔
1: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ،
0: غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے۔
1: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ

یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور اس سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔

پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔

0: مُنِيبٍ
1: ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔
0: وَلَقَدْ

اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جبکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزاء کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔

تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔

اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو، جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں۔

0: کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔
1: یا قوم

اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔

0: کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں, وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے, ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
0: اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے, کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں, ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے. حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو.

0: پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم،
0: جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو اللہ کے رستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔

0: لهم
1: اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔

0: لهم.
1: یہ ہفت اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی, اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے. اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے. فَإِذَا

0: لهم
1: جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے یہ حکم یاد رکھو اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا
0: سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ
1: بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا
0: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ
1: اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کرے گا
0: يَا

0: اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔
1: والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم،
0: اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ،
0: یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال عکارت کر دیے۔
1: أَفَلَمْ

0: وللكافرين أمثالها.
1: کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا.
0: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
1: یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں.

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا, اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے.

اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے ان کا ستیاناس کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔

0: جاءهم
1: بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں۔

0: جزاءهم
1: جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے اور شہد مصفہ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا

0: اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔
1: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
0: اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔

اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو, سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں, پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی.

بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی, اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے.

اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔

0: لهم
1: خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا فہل

0: هم
1: یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔
0: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها
1: بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں۔

0: ہوں یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے
1: فکیف

0: یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔
1: ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم،
0: کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟
1: ولو

0: لَكُمْ
1: اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔

0: لهم
1: جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی, وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا عکارت کر دے گا.

0: لَكُمْ
1: تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم تو غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔
0: انما الحياة الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ
1: دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔
0: اِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ
1: اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے۔

جب تم لوگ غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں، کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرمایا ہے، پھر کہیں گے نہیں تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔

0: جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے. ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے. اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا, اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بری تکلیف کی سزا دے گا.
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

نہ تو اندھے پر گناہ ہے کہ سفر جنگ سے پیچھے رہ جائے، اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے، اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا، اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو روح گردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔
1: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما،
0: اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

0: اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے۔
1: وہ

اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا

یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں, اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا, تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی, مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے, اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے.

0: جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ

بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کتروا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے، جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے, اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. محمد